han søjselte, jeg gælsker dig. Hun er søjsel, ikke møj, jo i nære, vandrer kinesisk liv.